0: بیب
1: پہ بولنا
0: تیجا پہیا بھابی بیب
2: یہ جائیے دے اچارن دا نا ایک بھید ہے تھوڑا جا جدو آپ باقی اکھر بولتے ہیں نا جی سسا بولتے ہیں سسے تے ادھ سسے کرنا ککا بولیں گے ککے تے ادھ ککے کرنا ککا ادا بولتے ہیں نا سارے اکھر لگ پگ اس ڈنگ نال بولے جاندے نے پر ہیا جدو بولدے ہیں دے وچ ای دی ماترا آؤندی ہے ای دی آواز آؤندی ہے ایک بولن لگیا بھی آؤندی ہے اوہی آواز جتھے جئیے آ جاندا ہے او پربھاوت کردی ہے شبداں نوں اس کر کے اس طرح بولیا جاندا ہے جی جی
0: تیجا پیا بھابی بیب چوتھا پیار اپنی کھیڈ پنجواں کھان پین کی تات چھواں کام نہ پوچھا جات ستواں